0: side. It's a bitter taste.
1: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.